Vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai gre vai

Vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai ngre vai